0: de Boisa Nene Ndima yo mabasa ngondimi yo chinda Tinoti pano radio Msambiki nge yondawe Ndinotamba ba Armando Mzenge ndwa kakaita wane komori Radio Msambiki ruzika zvakanaka Tari mukati moviki Roma Jifrumero Viki Roma Porisa Munoti kudini
1: Nada izvika kanyaka porque agora não já o puta da qualidade, ainda se andava para andar porque não se ganha já tinha dia e da tinha e tava só estava um rival e que dia e o puta ficou assim, puxa mas não é essa.
0: Tabonga mwana wa mai mchunga mijoje njino inda kunani?
1: Wangi ni no utanga changa unena kuna aswe mzindi utambani na wanawe mzina weni Umeni wenda kuna meki mizi meki Umeni wenda kuna jose mazoku ndini Umeni wenda kuna joha ninge Umeni wenda kuna ruka mashani Umeni wenda kuna alasani eriwa Agota sanizora Nizi agusi zinjai wati Nizi kwazi Atolo shikante raifa Zize Kileri Naleta Rosa Kawa na Italia Diana Libano Atalata wana Kena wanda lakini Nekabuza mula adjefeti Kena tuwa mwenu wangene Wanda ikikoti Kena tuwa wanda wangene Wanda
0: Tabonga mungina mungina inga kureketa kundaida kutindite zuwa rakanaka uye daikumbira piru ya igume kuno
1: Ya piru ya ino guma sati munga mwana nani guma kaini wafi wola kuni
0: Ndino kuziva aninga tame kusewa ngokuti ndino da kutindi gume kweyo Moita kudea piru igume kuno
1: Nada tabonga na guma kote pato mba ileti kama kata kani kwa vini
0: Tabonga mwana wa maimova nuzwara kanaka bae ngeyo
1: Tabonga tabonga